tidde du far du moyuli defuka ken lumay bopam cheikh samba jaram bayne gumbu gunangaral taxul mujis badar batay gisul jantu becc buñu wuril yor.